Tež serbska hučna redakcija bu na tede ani 20-letnu modu žonu skečmjena, a tak spievaše mjez 1965 a 1968 tež nekotre serbske štučki. Mjez nimi balada Čakam spiera Jana Paua Nagela.

Siatki tu, siatki tam, mnoze šak vostan u domi znie. Šako mame nadošrenach vesku a blečku a svedženju. Najprv raz pak mi u piatke še za nami ležeč. Lube čeči, modostni, duj konstiđenja kiva.

koparskim kempom Moduni Borku pola Budešina. Abo tež ve Vjazojncu maja aktivnym kempje hišče miestna. Svobodne miestna maja tež ve Vojerovski Vužijski kupeli, jeli išče potajkim mjez 6 a 12 letami a možeče jižo púvač, potom je snano púvanski kemp za vás to prave. Všedne od napo 8 do popodnia napo 5 možeče púvač a po kupanski hali honič. Přizivić možete se direktně online pod www.dubklausitzbad.de. A vostaneme nedom tam, do Vojerec poda se jmenujte Juce tež Dundak. A vám město trochu blíže představí. Juce ráno, na podživěčích.

Hai dokal, veličnih prozinah. Hai ljubečiči, so kupač paslič, kempač, skaja kompoče, popoču beč lesu, budu tvarič, si kobaski pražič, što iš pita dalše, zajmavu dirdom deske možnost, če veličnih prozinah namaka dalše poskytki, tež veličacim pučovanskim biruje, a tuto namakače narodovi hase tu ve mešče. Wiele zajmowych wieców jestem ja tam też nadeszła.

0: Polícia z Gili.
1: Hej, ve Zorelcu sú pomocnice miestem, tež cieču osobu namakali, kiež by pri sypnenu doma voživene prišla. Kajž policia informuje, vo stane koho okolo miestnosti, tež přes siatky šo zašlahane, tam dále rumuje. Ve Vojarecach sú neznačujú noce na sredu vabinskú táflu nakupovaniščo obškodžili, škoda učinia 3000 euro. Sredu poponju je policija ve Kamencu napitu žonu na e-skotoru lepiva test unje svjatač 0,6 promilo alkohola ve kre. A to runja sredu poponju to je ve Budešine na Boate hase muž z Trašavku, Nemce to šrekšu z pistole, pasanto vorožav. Zavovana policija 8,6 letna zaja. Test unje svjatač 2 promilo alkohola ve kre a zastojnice dovezeju muža potem do fachovej kliniki.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. V Votrovje zasadžuje se obedlanska inicijativa za zakovanje bačanjaceho njezda. V odpovjednu peticiju v internete je mjesto mjacač 310 ljudi podpisalo. Kajž v okres Budešin na naprašvanje zdjeli predleži za votrovske bačanjace njezdo oficijalna tvarska dovolnost. Přečivo dovolnosti pak je v okres mjestem znapřečivenje dostal. Kajž skrajna radna zarada dale reka, može v okres po prúvanju znapřečivenja tvarsku dovolnost cofnič. Tomu chce inicijativa zadjevač, a z peticiju žada se ona nimo škita, bačanjace njezda tež viace škita přirode veuse. Gmenska rada v Worklecach je čera nadok za ponovinje droji z nove vjeski do Rožanta přepodala. Dživa převozmje firma z Landsberga za 7,5 500 €. Gmena Ralbice Rožant ma hišće vo drugim votresku ponovinja droji rozsudžić, kiš učinja 28 400 €. V letnih prozinach ma sa droja potom v bihu jednoho tydženja ponovič. Mjace vo čerošim posjeđenju zoniče nedom. Vojerovska župa planuje leca tušto zaradovanju. Tak je so předsedstvo župe na zajšnjem posjeđenju gremija mjestrujem z přijatami na 100. posmjatnine Augusta Lapšticha Vojerovska v juliju zabiralo. Kajše zdjeli županka Gabriela Linakova, bije Lapštich serbski procova, kničišća, redaktor a angažovane mišćan. Kje je čestči přijatuja prezentaciju, a Bernd Pitkunings zaradovanje 10. julija hučpnje v obrubi. Dale planuje Vojerovska župa leca Ještě kubvansku jezbu do delnje Vužice chce serbski evangelski cirkvinski džen v Spalach podpirač, aby na zemi svojbne poponjo na horach převjesć. V Budestecach maja po pol leče za so postu. Čera poponju su ju otevrili. Zavod DHL stara se vo filialu, kotraž je v zaradnijskim centrumi gmene zamestnena. Mjestnenosta Markus Michauk je spokojom, zo maja v gmene za so tajku odnožku, džiž přistajni ljudi poradžuja a poslužuja. S dobom je veselo ve vse vulke, zo moža vobedle robotnitka pakete za so v Budestecach otevrač a otevzač. Od srede v občelite so mladi kejelovace Josefa Honigec a Klara Paškec na svetovih mištostvah v kejelovanju v rakuskim mišče Švác. Amtirovaca svetova mištoka Honigec a je kolegina Paškec ubeđujete so v staromne klase UCA20 a prisušate v obje rakečanskemu kejelovarskemu dorstvu. Na letuších svetových mištostvách v kejelovanju v občili so niče 600 posta aktivnih športovcov a športovčov z doromade čijatnače krajov. A to ne bih u naše povestče, kotrež namakače na našej internetu i strone rune, takajš v našej damotni app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slibro pokaza v Budišine dale 12 stopňov a tu vuladame dale modre nebio, tujšto svunca. Tak na sebi tež vostane, od poponja so tu a tam tež nekotre mročle přidruža a zmejo moku vodmenu, ale mivo sucho vostač dost přečelne a maksimálne to zmejeme dženca 24 stopňov.
2: A tež vopkat ľubi dobro povestče minúce z Cvažanu. Žane aktuálky, tu iš dobrú jezbu přijemoj do dženznejšieho piatka 4 menšiny po napo 7.
0: Serbský rozvoz.

0: Radio.
1: Kotra kvetka, kče je to kvilo v najrenčih, modro, rožojtych, bielwych a dalších barbach? Přečiu nem zilo, nem se akelaj. Abo modry zvonš, kdež tomu rekachu, vorjolce. Zamienča rieza, kusim nadešva tute, a tam steja tež ešte dalše zapšieča. Za akelaj. 6 hodin 44.

Purple Disco Machine. Je bošem sveče dukvilo najvuspešnejši DJ a producent, da kret zvezda na polu elektroniske hudžbe, hač na kupe Ibiza v Mexico City, Austinje, Hongkongu abo New Yorku. On vabi sta tisace haj milione za svoje hudžbu a kunstiče na potekim ľudži tež dotrieštane.

Tež serbska hučna redakcija bu na tede ani 20-letnu modu žonu skečmjena, a tak spievašem jest žiadna često 5-60 a žiadna često 8-60 tež nekotre serbske štučky. Mie z nimi balada Čakam spiera Jana Paua Nagela.

0: Важне слово.
1: Слышите вот Антоние Речцене за Сульшец.
2: Люби пшипосвухарьо. Ты же Иисус до небе спел, бих у апостолио за святой Марию в вечерной жоли замкнени. Они со там на Ционской горе в Иерусалиме модлаху, а чакаху 9 дню на покоичела. Ze šumienjom k siatkam vuliva siat duch sedom darov a napielni apoštov s budrosču, rozumom, radu, vedomosču, silnosču, pobožnosču a bohabojosču. Nitko so strachu zvukmanjeni za svetovu misjon a spielnjenje Jezusovoho nadavka. Čiče a vučče všitke ľude, čiče jih v imenje Otca a Syna a Ducha Svätého. Trude so tež nam tak vedže, kajž ja poštovam za zamknenými durjemi. Máme strach, so jako kšesčenio vúznač a so samo hajmbujeme před svetom. Nevieme, što máme rečeč, duž so nás prašeja. Tuž prosime, pšinč siate ducho, pšinč přes mocnú zastupnú prostvu najčištiše je vútrobe Marie, tvoje tak ľubovaneje neveste.
1: Tolle Prahe Antonia Ritsch, Zena se Sulschitz, Benadoko a Samovitos, Che Kulus gehe Vossade. Stirri Menschine, Dodgewitschiche.

Sarajevo bo hrše bo zu uvitajnski svežen klip a sol, a my to čojenje převežujeme s pasujúceju muziku. Žincajšne spiju všižovet pelske spivariki Kleo. Spivie doma, se gronim ja se drugim meja domunia jo daleko pšec, nosim ju ve učobie, teke kašnio laško hrš, tek tak pšes svet meja domunia mi vova.